Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Allting var så grått, himlen var så mulen, hela livet var så tomt och trist. Dagen var så lång,

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän det mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken näbb, den är nu vården. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på ansagda. Tuppen skulle just hoppa på orna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam tittade Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hörru du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar? Varför nobbar du mig i ett kör? Det är du mer än andra hönsen gör.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

vara lycklig och leva länge. Ska man vara två, det säger de som vet. Vid öm beröring alstrar kroppen ämnen som gör oss rusiga av salighet. Att vara nedstämd gör ingen nytta. Den som är glad drar till sig mera lycka.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, där tonar den vackra vignetten ut. Ja, Mjölbysossarnas, snart är det val. Yeah. Ni lyssnar på Radio Österåker 103,7. Christian Krasman heter jag. Med mig i studion är Kristina

0: populär.
1: Ha, vad spännande. Mm. Men ditt musikintresse, alltså du, det är någonting som du har delat. Vi har ett enormt musikintresse.
0: Ja.
1: Var kommer ditt ifrån?
0: Ja, jag tror att det kommer ifrån min mammas moster.
1: Mm-hmm.
0: Hon bodde i huset bredvid. Så hon hade någonting som inte vi hade. Hon hade en grammofonspelare som man spelar stenkakor på.
1: Just det.
0: Och man kunde ju lägga väldigt många på och så drömde de ner en i taget.
1: Ja, en sån där, en lång liksom med en sån mekanism. Okej.
0: Precis.
1: Ja, jag har sett såna, men...
0: Ja, och hon hade väldigt mycket bra skivor, barnskivor, och det var lite sagor och sådär som jag tror. Så att jag var ju väldigt ofta där och lyssnade på musik.
1: Ja.
0: Och sen så lyssnade jag väldigt mycket på radion hemma. Mm-hmm. Min mamma tyckte om att lyssna på operamusik. Så jag fick både modern musik och opera och allt möjligt till livs.
1: Så att ni lyssnade på radion tillsammans då som en sak man gjorde? Liksom. Man hade inte bara en på som skval och gjorde annat?
0: Nej,
1: utan...
0: det var ju jättebra program och det fanns ju ingen tv. Nej, just det. Och då var det ju radion som gällde. Man lyssnade på de här programmen, karusellen och allt vad de hette. Och så att jag fick väldigt mycket musik till mig. Sen skulle jag ju börja skolan så småningom.
1: Mm.
0: Och då så skulle man ju provsjunga på den tiden.
1: Ja.
0: Och då hade jag en väldigt ung, nyexad lärarinna. Och min sångröst var väl inte något vidare värst. Men jag tyckte om att sjunga ändå.
1: Ja, okay.
0: Men sa hon till min mamma. Ja, så hon har ju inte, hon tycker ju hemskt mycket om musik och vill ju gärna sjunga. Men hon har ju inte något vidare röst. Kan du inte låta henne bara spela något instrument?
1: Ja, just det.
0: Ja, så då började jag med blockflöjt.
1: Ja.
0: Och sen så började jag spela efter det. Så blev det piano. Och sen spelade jag piano och tog lektioner i 11 års tid.
1: Ja.
0: Och där fick jag ju lära mig väldigt mycket utav den klassiska delen i musiken i mitt liv.
1: Mm. Ja, jag förstår.
0: Så att, men sen under hela tiden också så hade jag ju äldre kusiner och de tyckte det var så kul att jag kunde spela skivor när de skulle ha dans och sådär.
1: Aha, okej.
0: Okay. Ja,
1: så du var DJ redan där alltså?
0: Ja, jag tror jag var nog bara 6-7 år när jag började vara DJ, och därför har jag ju lärt känna mycket av den här gamla musiken som jag säger, du kanske inte har en aning om att den är så gammal som den är.
1: Nej,
0: en del har ju
1: okej.
0: Kommit tillbaks.
1: Ja.
0: Och jag lärde mig älska Elvis framförallt.
1: Just det är din husgud.
0: Ja, jag tycker jättemycket om det. Jag har många andra också som jag tycker.
1: Många husgudar.
0: Ja, det har kommit många fler också. Men han finns kvar och kommer nog alltid att finnas kvar. Mm. Nej, men så att musik, det har blivit liksom en del av mitt liv. Och sen var det ju så här att jag lärde mig också att när jag pluggade...
1: Ja.
0: Jag lärde mig mycket lättare om jag hade musik på.
1: Just det. Mm. Ja.
0: Så jag,
1: du vill inte ha ett tyst rum, du?
0: Nej. Så mina läxor läste jag till musik.
1: Mm, där är jag likadan jag faktiskt.
0: Ganska snabbt, när det kom så fick jag en sån här liten skivspelare.
1: Ja.
0: Sån där som man kunde bära iväg med och ta med sig, som gick på batteri.
1: Okej.
0: Så den hade man ju med sig lite överallt.
1: Ja, första jag gör när jag kommer till kontoret är att jag sätter på radion. För jag måste ju, alltså jag älskar ju att ha den där radion som står och... Men, den har alltid funnits med som bakgrundsmusik. Liksom. Mm. Jag måste nästan ha musik när jag gör någonting.
0: Ja, men det är mycket lättare att jobba och lära in saker när man har musik. Ja. Men vi är ju olika på det. En del kan
1: en del måste jag knäpptyst och en del ska... det finns ju, jag vet inte hur många lärstilar det finns egentligen, men jag tror 7 stycken, men uppåt 11 finns det. Men alltså, så det är väldigt olika vad man behöver för att kunna koncentrera sig.
0: Det.
1: Ja. Men hörru du, då tycker jag att vi kör en första låt, och då är det CD-skiva vi ska köra.
0: Ja, jag har tagit med CD för min man hade pajat när jag skulle föra över på ett minne. Mm. Så det blir det CD-skivor.
1: Okej, då ska vi köra igång här för att få se hur det går.
0: Ja. Vi kan börja direkt.

0: Jaha du Kristina.
1: Ja, vet du vem det var?
0: Jag känner igen rösten, det kan jag säga.
1: Jag förstår det.
0: Men är det, det är inte Fats Domino, nej.
1: Jo,
0: är det det?
1: Väldigt ung Fats Domino.
0: Vad säger de om den då? Mm. Alltså jag har ju lyssnat på en del 50-60-tals musik under, jag höll på att bli raggare, vet du. Mm. Helt livsfarligt. Men ja, så det var Fats Domino alltså.
1: Ja,
0: all right.
1: Ja, precis. Det går som jag har till. Men han var väldigt ung och inte alls som han lät sen 10 år senare.
0: Nej, just. Och vilket år var det här, tror du?
1: Ja, du måste nog ha varit i mitten på 50.
0: Mitten på 50?
1: Mm.
0: Ah, vad roligt. Ja, ah, kul.
1: Så
0: kul.
1: Är det. Ja, ah. Och det ska ännu roligare vara att jag har numrerat de skiverna fel, men det gör
0: nej,
1: inte. Det är ganska
0: det.
1: Bra låtar i alla fall som
0: okay.
1: kommer. Så
0: okay.
1: det har ingen större betydelse.
0: Nej, all right. Jag förstår, jag förstår. Mm. Nej, men vi är musikaliska allätare, det är vi ju båda två.
1: Ah.
0: Och vi brukar väl säga det, vi lyssnar på allting som är bra.
1: Mm.
0: Men idag, hör du Kristina, så har jag kastat ut med på djupt vatten. Det är nämligen så här att jag har en kompis, Mattias heter han. Vi är gamla kollegor, vi jobbade tillsammans på Sveriges riksdag för Socialdemokraterna. Han är från Malmö, Malmö arbetarkommun. Mm. Och han har ju också ett stort musikalintresse och sådär, och kulturintresserad och en vetgirig typ det där. Han har precis gift sig i Kenya.
1: Oj.
0: Så han är där nu. när vi spelar in det här.
1: Ja, ja.
0: Så han gifte sig i helgen i Kenya.
1: Oj, oj, oj.
0: Så då skrev jag till honom att då vill jag att din fru plockar fram vad som är det senaste och vad är det hetaste och bästa i Kenya just nu. För hon jobbar nämligen med musik.
1: Okay.
0: Hon har producerat musikvideos och grejer åt artister. Så jag fick, de vart jätteglada att jag tillfrågade dem. Jättehedrade kände de sig. Så att jag har helt enkelt gjort en spellista med det senaste och det som man lyssnar på i Kenya.
1: Ja, vad spännande.
0: Och jag har aldrig hört det här.
1: Nej, jag misstänker att det är så, för när man kommer hit till de afrikanska länderna så är det lite annorlunda musik.
0: Ja, visst är det det. Jag har ju lyssnat på Angelique Kidjo väldigt tidigt, ungt, och mycket från Senegal och Magic System och de här. Mm. Så jag har ju liksom afrikansk musik en hel del faktiskt.
1: Mm.
0: Men kul att få någonting, för man vet ju inte. När man snavar över musiken när den har kommit till Europa, man vet ju inte hur länge den har funnits.
1: Nej.
0: Men nu fick jag en lång lista på låtar ifrån Kenya, så att det här ska bli spännande.
1: Mm, absolut.
0: Okej, då kör vi den första då. Och det är, jag vet inte vad, jag vet ju vad han heter, men jag vet inte om det är en kille eller tjej, för jag har aldrig lyssnat på det här.
1: Nej, men det kanske hörs om det är
0: en artisten kille, heter i alla fall Motoria, och låten heter Beta. Så att vi kör väl igång.
1: Mm.

0: har du, Kristina.
1: Mm, jättefin.
0: Motoria med beta. Och den heter alltså B-E-T-A. Mm. Men han säger ju beta. Mm. Alltså, ingen älskar mig bättre. No one loves me better. Mm, så att, nej, men alltså, lägg av.
1: Ja, men du vet, det är så härligt. Jag kan tycka att det är de har en mycket härligare rytm i de här länderna än vad den europeiska musiken har.
0: Motoria. Ja, det där var ju spännande alltså.
1: Ja, jättespännande.
0: Vi visste ju inte om det var en kille eller tjej till att börja med. Nej, vi var osäkra, för han är väldigt ljusröst har han ju. Ja, men det är en kille alltså. Mm. Han måste ju vara ung.
1: Ja, förmodligen.
0: Det är han ju. Ung. En ung fett domino. Nej, men Motoria. Ja, vad häftigt.
1: Precis.
0: Där fick ni höra live and direct tänkte jag säga. Men någonting nytt och spännande från Kenya. Ja, vad roligt. Det finns mycket musik alltså.
1: Ja, du kommer ju få höra mer, för hoppas jag. Ja. För du fick ju ganska många, va?
0: Ja, visst. Jag har 6 låtar med mig ifrån Kenya. Ja, det där var roligt. Vad spännande. Ja. Man blir nyfiken på mer.
1: Ja, precis.
0: Det blir man.
1: Mm.
0: Jaha, men annars då? Har det hänt någonting annat roligt senaste sen vi var i etern?
1: Sen jag var i etern? Ja, men det är inte så lång stund sedan, så det har inte hänt så himla mycket. Hörru, vi har bara bytt personer i studion.
0: Ja, okej.
1: Okay. Jag har bytt Marcus mot dig. Nej, men det händer väl ganska mycket tycker jag ändå här i världen. Jag påtar runt i trädgården.
0: Ja, vad gjorde du på nationaldagen förresten?
1: Hörru du, ja, vad gjorde jag egentligen? Jo, det kan jag tala om för dig. Jag gjorde någonting som kanske tycker lite knäppt. Jag städade bilen invändigt och utvändigt. Så nu är den ren och fin inför sommaren.
0: Ja, men det var väl ett fint sätt att hedra vår nation.
1: Ja, och sen när jag hade gjort det, då åkte jag och köpte jordgubbar.
0: Ja, okej. Okay. Svenska, förmodar
1: jag. Ja, absolut. Och de var supergoda och söta.
0: Ja, jag har också smakat. Smakat.
1: Och de var värd pengarna faktiskt, måste jag säga. Så åkte jag hem till min gubbe och så bjöd jag honom på jordgubbar och grädde.
0: Ja, härligt. Jag brukar ju föredra glassia till.
1: Ja, men jag hade ingen glass kvar.
0: Nej.
1: Jag hade bara glasspinnar och jag tänkte att jag kan
0: inte
1: stoppa
0: det. Inte.
1: Nej, det blir inte riktigt samma sak. Så det var gräddigt. Men de var jättegoda och jag egentligen föredrar att äta dem bara som de är.
0: Mm.
1: Men sen har jag på påta i trädgården, rensat ogräs.
0: Ja, herregud, det växer ju så det knakar nu alltså.
1: Och konstaterat att de här jättevarma dagarna vi hade med sol, det har inte varit så bra för en del av växterna.
0: Aha.
1: För mina tomatplanter har blivit lite sönderbrända. Nej, även gurkplanterna.
0: Var det så varmt på din innergård där?
1: Ja, och har jag fått lagt över så att vi inte ska bränna.
0: För att skydda liksom.
1: Men det visar också att solen är starkare än vad den brukar vara den här tiden på året. Och det har väl med klimatförändringarna att göra.
0: Just det.
1: Så
0: just
1: det. Visst är det så? Ja, det är inte så kul.
0: Nej,
1: men vi får väl se hur det går om de överlever brännskadorna.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas, hörru du. Det får vi verkligen hoppas.
1: Ja.
0: Men du, då är väl dags att vi dammar av en av dina CD-skivor igen då?
1: Ja, du vet ju, nu har jag varit en sån där, titeln på den, det handlar om ett djur egentligen som både du och jag tycker om.
0: Jaha.
1: Som hör till kattsläktet.
0: Okej, jag förstår.
1: Ja, nej, och det är också, djur har också varit någonting som alltid har legat mig varmt om hjärtat.
0: Jag
1: har haft hundar och katter och allt. Det enda djur jag inte tycker om, det är ormar, kan jag så ärligt säga. Annars tycker jag att det är jättespännande med allt möjligt. Men det här är en låt från 50-talet också. Så får vi se. Det här tror jag inte att du kan gissa vem det är som sjunger.
0: Okej, då kör vi.

0: Jaha du Kristina.
1: Jo du, det där var inte en rejäl katte han sjöng om, eller hur?
0: Ja, det var det verkligen.
1: Mm. Har du någon aning om vem det kunde vara då?
0: En tiger, ja, vem kan det där ha varit, hörru du? Vänta lite här nu. Jag tycker jag känner igen rösten, men alltså det är ju många som låter väldigt lika, men kan det varit Bill Haley?
1: Nej.
0: Det var det inte?
1: Nej, absolut inte.
0: Absolut inte Bill Haley.
1: Det var det inte. Jag tror att han var lite före honom till och med.
0: Jaha, okej. Okay. Mm. Vem var det här då?
1: Fabian heter han.
0: Nej, men jag har inte en aning. Vem är det?
1: Ja, han var en kille som dök upp där i början på 50-talet och sjöng rockmusik.
0: Ja, okay.
1: Och det är verkligen rockmusik.
0: Ja, visst,
1: jag kommer ihåg hur mina kusiner dansade och så hade de blivit sådana kjolar med skumgummi under i som var jätte...
0: Ja, aha, jättevida liksom, skulle stå ut.
1: Ja,
0: precis. Kjolar med skumgummi, ja, du ser.
1: Så rockar, de kunde verkligen rocka så och slänga varandra över huvudet.
0: Ja, vad häftigt. Lindy Hop.
1: Precis. Så att, nej men han var väldigt bra och snygg var han också.
0: Ja, självklart, det hjälper ju alltid till, vet du.
1: Precis. Jag tänkte, jag har en annan låt också med, som handlar om en tiger, men jag har inte den på CD och sen tänkte jag, jag ska inte ta med mig vinylskivor också, det blir lite mycket. Men den kanske du har hört, den låten, Teach Me Tiger med Marilyn Monroe.
0: Ja, den har jag hört, absolut.
1: Ja, jag har den hemma på
0: Tiger, how to squeeze you.
1: Ja,
0: ja den ja.
1: Ja. Ja, men jag tycker den här är ganska skön. Det är
0: bra sväng, party. Bra sväng.
1: Ja, absolut, det är det.
0: Du skulle ju få, du hade ett samtal förra veckan, va? Du, att det var på gång att få hit lite stenkakor.
1: Mm, precis, hon skulle återkomma sen vi har haft styrelsemöte nästa vecka.
0: Okej.
1: Jag vet inte, de har ju gjort sig av med alla skivor som fanns här.
0: Jaha, tyvärr.
1: Och för att man vill inte ha det, många orsaker. Men vi får väl höra vad den nya styrelsen säger om det här. För en del stenkakor tycker jag kan vara jätteroligt att få spela och lyssna på.
0: Ja visst, det är ju historia, vet du.
1: Ja precis, visst är det, man skulle visst är det. Kunna göra ett helt stenkakeprogram.
0: Okej, ja precis.
1: Ja, men jag glömde att säga åt henne att hon skulle ha ringt på mitt nummer.
0: Istället för att ringa till studion.
1: För det är inte säkert att vi sitter i studion alltid.
0: Nej, just det. Kan vi se numret som har ringit hit? Kanske vi kan titta på.
1: Jag vet inte, vi kan titta
0: vi får kika på det.
1: Ja, absolut.
0: Men hörru du, nu är det faktiskt dags för att lyssna på Vatenda Wiley. Nytt från Kenya som jag aldrig har hört heller.
1: Och det här verkar vara på deras originalspråk. Något stamspråk.
0: Vatenda Wiley är vad artisten heter.
1: Jaha.
0: Ja, låten heter Hadi Kesho. Så
1: ja.
0: Ja, nu vi får se.
1: Ja, det är då kör vi. Lika bra.

0: Watenda Wheelie med Hadi Kesho. Vad tyckte du om den då, Kristina?
1: Jo, jag tyckte den var jättebra. Jag gillar ju sån här musik och faktiskt, måste jag säga. Och
0: väldigt behagligt.
1: Mm.
0: Alltså, Kenya har ju levererat.
1: Ja.
0: Oh, ja. Vad roligt.
1: Det är många artister från Afrika som levererar väldigt bra musik. Och de har en, det som jag säger, det är lite en annan takt och lite sådär som man följer med.
0: Ja, definitivt.
1: Ja.
0: Ah, det här är ju jätteroligt. Jag passade på att ta några bilder från studion här och skickade till Kenya på en gång.
1: Mm. Ja,
0: för att
1: precis.
0: Visa att vi diggar. Vi gillar det vi hör.
1: Absolut, och där kan vi väl köra i fler program.
0: Åh, herregud,
1: vi inte hinna med allihop idag.
0: Jag fick ju jättemånga tips. Jag hade ju bara 6 låtar med mig nu. Men så att, ja, vad bra. Då har vi fått en direktleverans från Kenya återigen.
1: Ja, precis.
0: Musik, ja, det är viktigt. Jag lyssnade ju på en del livemusik i helgen faktiskt. Jag har ju varit på, det var ju stor MC-träff i Norrtälje.
1: Mm.
0: Custom Bike Show. Så det har ju varit musik i dagarna 2.
1: Jag förstår
0: både
1: det.
0: Både fredag och lördag. Det var så lyckat. Tyvärr så vaknade vi till regn på lördag morgon. Men framåt lunch så klarnade det upp och vi fick faktiskt sol på kvällen. Så att det har varit jättelyckat verkligen.
1: Och då var det väl lite musik av den här typen som jag har spelat.
0: Jajamensan, det var det verkligen. Och till och med lite hårdare.
1: Jo, jag kan tänka mig det. Metallica och de här.
0: Ja, precis. Och du vet, de här gamla, jag menar så mycket så här. Deepest Purple spelade ju live. De kör ju alla Deep Purple-låtar och sådär. Ja. Och sen är det ju, vad heter de? Harley Davidson Power Trio. De kör ju mycket Black Sabbath och ja, men liksom den här.
1: Jo,
0: rockgubbar.
1: Det är så. Ja, precis. Så ska det vara.
0: Men du, då ska vi se vad du har att bjuda på som nästa låt helt enkelt.
1: Ja, nästa låt, vet du, den här har varit utifrån min, vad ska jag säga?
0: Ja,
1: min politiska åsikter.
0: Ja, din politiska ådra är som har talat.
1: Ja, jag tänkte jag måste ju ha någonting som de två sista låtarna kommer att vara det som jag känner för och som jag har, jag är ju i den generationen som när det kom all progmusiken och allt det
0: just
1: kom
0: det,
1: på
0: just
1: 70-talet.
0: Just det.
1: Och jag kände att men det här var en låt som jag fastnade för och framförallt så tyckte jag att den var väldigt aktuell då.
0: Mm.
1: Och jag tror att den är lika aktuell då, och man, fast kanske inte till samma land, men till andra länder som vi också kanske åker till utan att vi tänker oss för vad vi egentligen gör.
0: Diktaturer, okej,
1: okay,
0: regimer och diktaturer, ja, jag förstår.
1: Så att det här handlade ju om Spanien, men den är lika anpassningsbar till alla andra länder.
0: Okej, okej.
1: Okay. Ja, och det är Hoola Bandoola Band. Och
0: Hoola Bandoola Band, yes.
1: Med fri information, och det är ju Juanita.
0: Okej, okej.
1: Och som jag har fastnat väldigt mycket för och tyckt väldigt mycket om under alla år. För det är budskapet, det finns fortfarande. Det är lika klart som det var då.
0: Jag har ju lyssnat
1: fast
0: på
1: det handlar inte om Franco längre.
0: Nej, just det.
1: Om andra.
0: Fascistiska Trump eller herrar. Putin eller vem. You name it. Ja.
1: Precis.
0: Nej, men du, då tycker jag vi kör.
1: Ja.
0: Ska vi se här.

0: turisternas pengar är som honung i förtryckarnas mun.
1: Ja, men så är det.
0: Det var ord och inga visor det.
1: Precis.
0: Och jäklar.
1: Och det, den här är ju sen 70-talet och det gäller ju fortfarande i vissa länder.
0: Ja, visst är det så. Alltså, det är ju klart jag har hört den här, men jag har nog aldrig lyssnat på den. Alltså, lyssna ordentligt på texten.
1: Precis.
0: Ja. Tänk dig när vi åker till Thailand, alla svenskar, och det är ju inga demokratiska val som hålls där inte. Eller vad jag vet nu. Det var länge sedan. Jag kanske måste läsa på lite mer om Thailand, det ska jag väl ha sagt.
1: Ja, och det är inte bara Thailand, det finns så många andra länder också som vi åker till, där det liksom inte fungerar som det borde fungera.
0: Nej.
1: Tycker vi som är demokrater.
0: Precis.
1: I själ och hjärta.
0: Ja, men proggen just, alltså, det är klart jag har lyssnat på mycket utav proggmusiken, men Hoola Bandoola Band har aldrig varit några favoriter så där, men alltså det finns ju många. Det finns, herregud vad bra progg det finns.
1: Oh ja, jag har massor, men jag tänkte jag skulle kunna göra ett helt program med proggmusik.
0: Ett program, det räcker nog inte.
1: Men
0: skulle kunna göra en programserie med progg.
1: Ja, och jag menar, om man lyssnar på deras texter som du gjorde nu helt fullt ut, så inser man ju liksom hur fantastiska de var att kunna skriva om det hemska som händer överallt i världen.
0: Just det.
1: Och hur fick de kunskapen om allt som hände? De
0: måste ju ha varit politiskt engagerade liksom, och haft nätverk. Hoola Bandoola Band. Det var ju, vilka är det nu? Det var ju, vilka var det som var med där? Det var ju...
1: Det var Björn Afzelius.
0: Björn Afzelius.
1: Peter Clemensson. Ja. Arne Frank. Per-Ove Källgren. Povel Randen. Håkan Skytte och Mikael Wiehe.
0: Håkan Skytte. Ja, det där är ju ett riktigt... Precis. Det där är tunga namn, det är det verkligen.
1: Ja.
0: Men hörru du, då ska vi rikta blickarna mot Kenya igen då.
1: Ja, absolut, det ska vi göra.
0: Ja.
1: Och som slog mig nu när vi tittar på Afrika och Kenya, har de klarat de sig från den här Ebola-smittan?
0: Ja, det tror jag.
1: För den är ju förfärlig.
0: Men vänta, vad har det varit någonstans? Var inte det Kongo som det har varit
1: i? Jo, men den har ju spridits till andra länder också. Men man vet ju aldrig hur folk rör sig idag.
0: Nej, precis. Nej, men hörru du, vi får googla på det och se hur det ser ut.
1: Ja, precis. Men vi ska i alla fall lyssna på den härliga musiken. Då,
0: yes, och nu är det ett nytt band. Det är Bien och Ali Kiba med låten Finale.
1: Mm.

0: Så där ja, det där var då Bien och Ali Kaiba med Finale.
1: Mm.
0: Ja men alltså vilka, ja. Det svänger.
1: Mm, verkligen.
0: Direkt ifrån Kenya alltså.
1: Ja,
0: nytt för både dig och mig.
1: Ja.
0: Aldrig lyssnat på tidigare.
1: Nej men alltså du...
0: Det är ju så här, ja. Det är så här man hittar ny musik.
1: Mm.
0: Man får ju sträcka ut en hand.
1: Ja, och så. Den här musiken förmodligen inte finns i Sverige heller.
0: Nej, jag fick ju ett tips då på, det var ungefär 10 låtar. Jag har inte hittat alla riktigt än. Nej. En del finns bara på YouTube tydligen, men de här köpte jag på iTunes, de som jag har med mig idag i alla fall.
1: Mm.
0: Ja, tips från min kompis som har gift sig i Kenya i helgen alltså. Ja, jättespännande.
1: Ja, verkligen.
0: Ja. Jaha, vi har mer musik att lyssna på, men vad har vi, har vi någonting annat att prata om?
1: Ja,
0: ska du med och dörrknacka något i veckan eller helgen som kommer? Har du tid och möjlighet?
1: Inte i veckan, för nej. Då ska vi ha en kommunal agrupp.
0: Just det, ni har ju det mötet på onsdag. Ja.
1: Vi får se till söndagen om det blir.
0: Ja, du behöver inte lova något i radio.
1: Nej, det kan jag inte göra heller. Så är det.
0: I söndags så var vi 6 stycken som var ute och knackade dörr och vi var borta i Svinninge. Det är många bra samtal, verkligen.
1: Precis, det låter bra.
0: Ja,
1: men vet du vad?
0: Nej.
1: Jag tycker ni ska ta och dörrknacka upp där jag bor.
0: Ja, det ska
1: där
0: jag göra.
1: Var vi på nationaldagen, där var Moderaterna och dörrknackade.
0: De var det? Ja, men vad kul.
1: Och jag
0: var kul.
1: Skrattade så åt min man, för jag såg vilka det var.
0: Ja.
1: För jag höll på och bakade. Och han hörde inte att knacka på den, så skrek jag, du knackar på dörren, kan du gå och öppna?
0: Ja. Så han gjorde det.
1: Öppna, så sa han, nej tack, så och så drog han igen den pengen.
0: Nej, men det bästa, det är klart att man ska ha ett långt samtal med dem, ja, naturligtvis, nej. Så att de inte övertalar någon annan.
1: Ja, nej, jag var full i skratt, så att, och så tittade han på, så visste du vilka det var, så ja, jag såg ju genom fönstret.
0: Ja, Socialdemokraterna knackar ju på hemma hos mig här om veckan. Ja,
1: ja,
0: det är bra. Mm. Moderaterna och Socialdemokraterna är ute och knackar dörr här i Österåker, och det är också Miljöpartiet har varit ute och gjort det också, vet jag.
1: Ja, precis. Ja. Men jag skulle tro att det skulle ge ganska mycket upp i vårt område.
0: Ja, okej.
1: Det är många nyinflyttade.
0: Ja, det är det. Just det.
1: Jo. Ja. Men innan du tänker spela min skiva.
0: Just det.
1: Det börjar väl dra sig mot slutet, förstår jag, tiden också.
0: Ja, det gör ju det.
1: Och det är någonting som är så jäkla angeläget precis i dagarna.
0: Okej.
1: Okay. Skivan heter För dem vi skickar tillbaka.
0: Okej.
1: Okay. Och det här är ju någonting som är en av mina hjärtefrågor.
0: Ja, det vet jag.
1: Att varför skickar vi tillbaka människor som är välutbildade, har jobb och sköter sig? Och jag har ingen förståelse alls för vad den här regeringen håller på med.
0: Och till och med retroaktivt, att du har fått uppehållstillstånd.
1: Ja,
0: det är inte klokt alltså.
1: Det är förskräckligt. Och den här skivan gjorde man då tillsammans med Amnesty och någonting som heter Slash Rock.
0: Okej.
1: Okay. För att stötta och hjälpa, men det är stött och hjälpning hjälper ingenting.
0: Nej.
1: Tydligen på den här regeringen. Och sen vi får väl se hur det blir med en ny regering också.
0: Ja, alltså
1: vi har ju sagt att vi ska ha en stram
0: migrationspolitik. Ja, det ska vi ha, men den ska ju inte vara omänsklig.
1: Nej,
0: för det är ju snarare det senare som den här regeringens politik är.
1: Ja, och jag menar, vi behöver ju de här människorna som är välutbildade,
0: ja,
1: som vi
0: skickar
1: tillbaka. Och jag har funderat många gånger, det är ju sån här utopisk dröm. Kan de få komma tillbaka, de här som var välutbildade och varit bortskickade?
0: Ja, alltså regeringen har väl sagt det, att nu när det gäller gymnasieutvisningarna som har varit, de här tonårsutvisningarna, att de ska få komma tillbaka. Men jag menar, jag vet inte.
1: Alla andra som redan har jobbat och gett så mycket för det här landet.
0: Ja, visst.
1: Ja, det är jättekonstigt, men jag tycker vi ska lyssna på den här, ska du lyssna på texten.
0: Yes, det ska jag göra. Mm. Okej, då kör vi igång.

0: Riktigt bra.
1: Ja.
0: Det här var ju inte Tåström.
1: Nej, han heter, nu ska vi se.
0: Jag kände igen rösten.
1: Magnus Johansson.
0: Magnus Johansson, okej. Okay. Amen. Ja. Riktigt, riktigt bra, Kristina. Mm.
1: För ja. Jag kände, den här gjordes förra omgången det kom folk, ja. 2005, men den är precis lika aktuell idag.
0: Ja, den gäller ju fortfarande.
1: Ännu mer aktuell, för det är värre idag än vad det var då.
0: Jag hade ett samtal när vi var ute och knackade dörr i onsdags förra veckan. Mm. Då så två pensionärer faktiskt som sa det att vi kommer rösta på Socialdemokraterna och det är för hur vi behandlar våra vänner från andra länder.
1: Mm.
0: De precis. Skämdes, hör du.
1: Mm.
0: De skämdes
1: ja,
0: över
1: det.
0: Den politiken, de gymnasieutvisningarna och de här oresonliga hårda tagen som faktiskt har varit med att man har rivit upp tidigare beslut om uppehållstillstånd och såna här grejer. Alltså, de skämdes verkligen.
1: Ja, men jag kan förstå det för att när man är pensionär och kommer upp i den här åldern som jag och många som är äldre ändå, vi har ju fortfarande minnen av hur det var efter andra världskriget.
0: Ja, ja, visst.
1: Och nazisterna och hela det här, för jag menar, det kom väldigt många då som vi tog emot ifrån. Jag vet ju att mina far och morföräldrar, de tog ju emot ifrån koncentrationsläget i Polen.
0: Just det.
1: Och men vi kommer ju ihåg det här. Vi vet ju hur hemskt det är. Jag tror att det är därför jag är så mån om att vi ska ta hand om alla människor. Vi ska inte bara urskillningslöst skicka tillbaka folk och säga att de har fel religion eller fel på det ena eller det andra, en fel kultur.
0: Nej.
1: För de vi kan skicka tillbaka, det kan jag tycka, det är väl de som beter sig illa och brottslingar kommer hit för att...
0: Där är vi överens med alla andra.
1: Ja, men alla konstigt. Andra människor ska vi ta tillvara och bara rädda om.
0: Mm,
1: man kan ju fundera själv, vad händer i det här landet om vi skulle bli utsatt för samma sak? Vill inte vi att det finns något land som tar hand om oss då och månar oss?
0: Nej, precis. Nej, men det finns väl någon sorts tro där att det skulle aldrig hända oss. Eller, men saker kan hända.
1: Ja,
0: det kan det.
1: Absolut.
0: Ja, men,
1: så är det.
0: Ja, men det är en riktigt bra låt. Vad hette skivan, sa du?
1: Den heter De vi skickar tillbaka.
0: Ja, den heter det också. Mm. Okej. Okay. Jag får titta på den där CD-konvolutet sen, hör du.
1: Ja, det får jag.
0: Men du, klockan går, hörru, och vi har en sista låt att köra. Och
1: absolut.
0: Då blir det ju från min lista från Kenya, helt enkelt.
1: Ja, ser fram emot att lyssna, för det är säkert precis lika bra som de
0: ja,
1: andra har lyssnat på.
0: Det har ju varit riktigt bra.
1: Det var
0: ju
1: helt fantastiska
0: alltså.
1: Låtar du fick tips om.
0: Och det här är artisten Ben Soul med låten Favorite Song. Och med det så vill vi tacka för oss. Kristina och Christian signar ut.
1: Ja, precis. Och så önskar vi att alla får ha en härlig sommar.
0: Yes, och på återhör.
1: Och alla går och röstar 13 september.
0: Jaha, senast 13 september.
1: Ja.
0: Bra, okej. Okay.

Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet Röster i sommarhagen. Mycket nöje.

Lennart Radiolele Werneklint läser sin egen novell, självupplevd från början på 60-talet. Skinnbiten del 1. Hansa, jag och Lillis tog cyklarna och metspöna och cyklade ner till Berghams brygga för att meta. Det gjorde vi ofta på sommaren. Med oss hade vi också ett nyinköpt paket Virginia-cigaretter och tändstickor. Vi brukade nämligen passa på att tjuvröka när vi metade. När vi kom fram slängde vi cyklarna i en hög och gick fram till kanten på betongbryggan. Vi satte oss ner, krokade på de stackars dagmaskarna som vi plockat i Hässelby slott kvällen innan. Vi kastade ut linan med flöte och krok och la metspöt vid sidan. It looks like love. It feels like love. And I confess it's got me rocking on my heels like

Hur djupt är det, frågar Hansa, som alltid var osäker, trots att han metat här många gånger. Säkert 5 meter, sa Lillis och ljög, för vi visste att det bara var 3 meter, max. Hansa kastade ut sin lina. Han hade ett kastspö som metspö, så kastet blev rätt långt, ut och åt sidan. Vi satt oss och väntade på napp. Det blev ofta lång väntan eftersom det just där inte fanns så mycket fisk. Det gjorde dock ingenting då vi mest var där för att tjuvröka och vara i fred. Vi njöt av Virginia-cigaretterna i solskenet. Vi lutade oss tillbaka mot vägbanan. För vägbana var det, även om det sällan förirrade sig bilar ner på betongbryggan. Dark.

Plötsligt tyckte Hansa att hans flöte drogs långsamt under vattnet. Han började veva in, men det var ett jävla motstånd, sa han. Han drog och slet och Lillis och jag sa att det nog var en krokodil han hade fått på kroken. Nej, nej, nej, sa Hansa. Den sitter fast. Ja, men gå längs med bryggan då och dra samtidigt, sa vi, så kanske det släpper. Hansa gick iväg och ryckte och drog så mycket han kunde. Mycket riktigt så släppte det efter en stunds brottande. Hansa kom tillbaka samtidigt som han vevade in linan, vilket gick lätt nu när det inte satt fast. Ur vattnet kom kroken med den slappa, nästan dränkta dagmasken. Men på kroken satt också något vitt som såg ut som tyg. Tänk om det ligger en död jävel på botten, sa Lillis. Vi tittade på den vita biten och konstaterade att det var en bit skinn. Sånt där skinn som fanns på tandläkarens möbler i väntrummet. Hansa stoppade skinnbiten i fickan och vi fortsatte att meta, röka och njuta av sommarlovet. Framåt eftermiddagen började det mulna och vi bestämde oss att cykla hem igen utan

Några dagar senare när Hansas morsa skulle tvätta hans kortbrallor kollade hon rutinmässigt i fickorna så att inte något skräp skulle hamna i husets tvättmaskin. Då hittade hon skinnbiten som Hansa stoppat i fickan och glömt bort. Hans lilla, vad är det här? Ska jag slänga bort det eller? Hansa kom in i badrummet där hans morsa höll på som bäst att sortera tvätten som hon skulle ha med sig till tvättstugan om en stund. Jag vet inte, sa han. Det där fastnade på kroken när vi metade vid Berghans brygga häromdagen. Jaha, sa morsan. Hansa tog skinnbiten som nu hade torkat men ändå kändes smidig på något sätt. Len liksom. Han tog fram sitt mikroskop som han fått i julklapp förra året och började undersöka skinnbiten. Den var inte slät och det var skumgummi klistrat på baksidan. Dessutom så var det 5 hål längs den ena raka kanten. Konstigt, tyckte Hansa, och började tro att det kanske var en bit från en döingskläder.

Hansa bad farsan att kolla på skinnbiten när han kom hem från jobbet. Först ska vi äta middag, sa farsan vresigt. Stekt fläsk med potatis och löksås. Ja, det var ingen av Hansas favoriter, men det fick gå ändå. Hansas lillsyrra satt och retades hela tiden så att farsan fick ett utbrott och skrek att maten ska tysta mun. Är det fullständigt jävla omöjligt att få lite lugn och ro när man har jobbat en hel dag? Hansas farsa jobbade på en bilverkstad i Vällingby och tyckte att det räckte med slamret där hela dagarna. Senare på kvällen, när farsan lugnat ner sig, så frågade Hansa igen om han inte kunde titta på skinnbiten. Ja, vad har du fått tag i den här då, sa farsan och tittade igenkännande på den vita skinnbiten. Det ser ut som en bit bilklädsel, sa farsan. Tittade upp på Hansa som inte fattade ett dyft. På bilverkstan där farsan jobbade kom det ibland in lite exklusivare fordon. I dem satt det ofta säten klädda med just den här typen av skinn. Han blev mer och mer säker på att det faktiskt förhöll sig så. Vad hittade du den, sa farsan? Den fastnade på kroken när vi metade vid Herbergans brygga för några dagar sedan, sa Hansa och kände på sig att något skitdåligt skulle hända, att han skulle få skulden för något. Ja, jag går in till Larsson så får han titta på det här om det kan vara något till någon nytta, sa farsan. Larsson, det var en mycket korpulent granne som tillika var polis, men med administrativa uppgifter som han själv kallade det.

Hansa fick inte följa med till Snut Larsson, som han kallades av oss ungdomar. Vad sa han, frågade Hansa ivrigt när farsan kom tillbaka efter några groggar hos Snut Larsson. Ja, han tyckte att vi skulle åka in till polisstationen i Vällingby någon dag och anmäla att du hittat den här skinnbiten, sa farsan. Vi kan göra det på torsdag, för då är jag ledig. Vilda spekulationer bröt ut när vi andra fick reda på att Hansa skulle till polisen i Vällingby. Kanske det var en döing i alla fall som låg där på botten. Eller så var det någon möbel eller något, trodde Hansa. Torsdagen kom och Hansa ville inte åka själv med farsan utan tjatade sig till att vi båda också skulle få följa med till Vällingby. På polisstationen var det tyst. Bara någon enstaka polis som satt och knattrade på en skrivmaskin. Farsan gick fram till en lucka och anmälde att vi var där. Polisen lyssnade uppmärksamt och sa sedan att vi skulle sätta oss och vänta så skulle det komma någon och hämta oss. Vi satt tysta och tittade på varandra. För på den här tiden så hade man stor respekt för polisen. Efter en evighet kom en uniformerad polis och bad oss följa med. Vi gick in i ett litet rum med ett bord, några stolar och en skrivmaskin som polisen genast började ladda med papper genom att skruva med båda händerna på valsen, vilket gjorde att pappret hamnade snett flera gånger innan han var nöjd.

Okej, sa polisen. Jag heter Andersson och nu vill jag höra er historia. Jag har redan fått lite information från er granne Larsson. Vem har skinnbiten? Ja, den har jag, sa Hansa. Då tycker jag att du ska börja, sa Andersson. Hansa, som nu blivit onödigt högtidlig, började redan kvällen innan när vi plockade dagmask i slottsparken. Så hans version blev ganska lång. Andersson, som inte fick igång skrivmaskinen, sprang ut och hämtade en sorts inspelningsmanik som fungerade som inspelare istället. Han fick skriva ut rapporten senare. Efter att Hansa tragglat sig igenom hela historien utan att en enda gång nämna Virginia-cigaretterna var det min och Lillys tur att redogöra för vad vi hade uppfattat historien. Det gick nu ganska fort eftersom vi upprepade det mesta av vad Hansa redan sagt. Hansas farsa fick också berätta hur han misstänkt att skinnbiten kom från en bilklädsel eller dylikt.

Andersson la hakan i ena handen och tittade intresserat på oss. Satt så en lång stund innan han öppnade munnen och sa att vi nog skulle göra en okulärbesiktning på platsen. Han lutade sig ut genom rummet och ropade på en kollega. Nisse! Har vi någon bil inne? Lite längre bort i korridoren slutade en skrivmaskin att knattra och Nisse kom in till oss. Han lyssnade uppmärksamt på Andersson när han talade om vad vi hade varit med om. Jo, faktiskt, sa Nisse. Vi har första patrulls bil inne just nu. De går av passet nu och har långhelg ända till måndag. Bra, sa Andersson. Då tar jag den och åker ner till Bergans brygga och kollar lite. Jag tar killarna och farsan med mig. Fan, vi fick åka polisbil i tjänsten liksom. Vi satt som tre stridstuppar i baksätet när bildörren slogs igen. Det fanns inga handtag på insidan. Ja, det är för att tjuvarna inte ska kunna smita, viskade Hansa innan Andersson satte sig vid ratten och startade bilen. Hansa kände den där pirrande känslan i magen igen. Ja, det där att han Berger skulle få skulden för något. Well, all right. Okay. You win. I'm in love with you. Well, all right. Okay. You win.

Vi åkte Bergslagsvägen, eller Bergan som vi kallade den. Bergslagsvägen gick från Brommaplan till Lövsta station på den tiden och hade alltså inte samma sträckning som idag. Vi spekulerade hela vägen om vilka tjuvar och banditer som suttit i det här baksätet för oss. Andersson och farsan snackade om någon fotbollsmatch, men vi killar i polisbilens baksäte var allt för upphetsade av bilåkningen för att tänka på så triviala saker som fotboll just då. Strax svängde vi in på Sandviksvägen i Hässelby Villastad och var alldeles för fort framme, tyckte vi, som hade kunnat åka omkring i statens polisbil precis hur länge som helst. Andersson gjorde en snygg taxisväng på bryggan så att vi hamnade åt rätt håll när vi skulle därifrån. Vi klev ur efter att Andersson öppnat bakdörren på polisbilen. Det här är början på 60-talet och flera polisbilar var ännu helt svarta med en sökarlykta på taket. Inga saftblandare i glada färger fanns ännu vid den här tiden. Ändå visste alla att det här var en snutbil som kom ner till Bergans brygga den här dagen. Vi berättade för Andersson om hur det hade gått till och vi gestikulerade och visade hur Hans har ryckt och slitit i linan innan den släppte.

Just där, där Hansas krok fastnat, sa Andersson och pekade, att det var 6 meter djupt. Det var därför att man tidigare hade lagt i stora båtar från den där rampen där borta. Det var liksom en backe ner i vattnet i ena änden på bryggan. Det hade inte vi tänkt på, sa vi. Jo, sa Andersson, här har hänt en hel del. För några år sedan blev en kallare drängt här med betong runt fötterna. Det tog flera månader innan vi kunde hitta mannen och få tag i förövarna. Hansa, jag och Lillis tittade på varandra med stora ögon och tänkte samma tanke. Det var bergets en döing i alla fall som vi råkat hitta. Men i det här fallet, sa Andersson, handlar det nog om andra saker. Andersson gick efter kanten på Berghans brygga och tittade forskande ner i vattnet. Han tyckte sig skönja något blankt där nere i det grumliga djupet.

Okej, sa Andersson. Vi får nog åka ner och dragga lite här nästa vecka. Vi motades in i polisens baksäte igen eftersom det börjat komma nyfikna åskådare till platsen. Än så länge ville inte Andersson avslöja varför vi var här. Vi kändes igen av flera killar som hört att något var på gång där vid Berghans brygga, så vi skulle säkert bli utfrågade senare. Andersson sa att vi inte skulle knysta om vad vi visste och vad vi varit med om. Som belöning tryckte han gasen i botten och satte på sirenerna när vi åkte därifrån. Fan vad häftigt!

0: Del 2. Andersson strosade ner för Storgatan och tänkte på bankrånet som skett nere i stans centrum tidigare i veckan. Det var märkvärdigt likt det rån som i våras genomfördes av 4 okända män på Handelsbankens kontor på Karlaplan i Stockholm. Andersson var ung och tillfälligt utlokaliserad till Tingsta, polisdistrikt i södra Sverige. Han fotpatrullerade i staden och tyckte faktiskt att det var ganska skönt att jobba här under sommaren. Tingsta var en ganska lugn plats frånsett det där bankrånet. Konstigt, tänkte Andersson, att det observerats en röd sportmärsa vid båda rånen. 4 personer fick ju inte plats i en sån. Plötsligt så kom en liten hund springande i full karriär från en tvärgata rätt ut på Storgatan. En stor vit amerikanare bromsade så att det skrek i däcken samtidigt som blå rök steg från däcken på bilen. En äldre dam kom efter hunden och fäktade med en käpp och bönföll hunden att stanna. Men hunden försvann in i parken på andra sidan gatan. Mannen i amerikanaren var blodröd i ansiktet av upphetsning och var på väg ut ur bilen. Men när damen log och ville gå över gatan gick upphetsningen snabbt över. Damen gick över gatan och in i parken. Mannen med amerikanaren åkte vidare och lugnet återställdes i den lilla stan. Andersson patrullerade vidare och tänkte att det här nog var det mest upphetsande som hände den här dagen. Klockan blev 12. Andersson tyckte att det var dags för lunch och gick hem till villan på Trädgårdsgatan där han hyrde ett rum med bad. Under tiden han jobbade i Tingsta. Damen som hyrde ut rummet var änka sedan en tid tillbaka och tyckte villan var onödigt stor för bara en person. Så det passade bra att hyra ut ett rum till den vänlige polisen. Andersson hade avtalat med damen att hon gjorde lunch varje dag klockan 12 så att de båda kunde äta tillsammans. Ett bra arrangemang, tyckte damen, för hon skulle ju ändå laga lunch åt sig själv. Andersson bidrog till matkassan med halva kostnaden som de gjorde upp en gång per månad så länge han stannade i Tingsta. Dagarna gick och Andersson fick bra kondition av allt promenerande. Folket i den lilla staden började så smått känna igen den trevliga polisen som alltid försökte hjälpa till så gott han kunde. På stationen hade det bara lovord att säga om Andersson.
1: I'm falling in love.

Lillis, Hansa och jag började sjätte klass på hösten och fick den galne läraren Milenius för tredje och sista året. Vi visste att det väntade två kaotiska terminer innan vi kunde lämna mellanstadiet och kliva in i nästan vuxenvärlden i högstadiet.

0: Dragningen vid Berghans brygga som genomfördes på sensommaren visade att flera exklusiva bilar, däribland en röd sportmärsa med vit skinnklädsel, hade sänkts i vattnet vid bryggan, precis som Andersson hade gissat. Det var ett stort försäkringsbedrägeri som rullades upp och Hansa, Lillis och jag hamnade på första sidan i lokaltidningen, där det uppdagades att alltihop började när den lilla skinnbiten fastnade på Hansas metkrok när vi metade vid Berghams brygga tidigare på sommaren. I programmet hörde vi It Looks Like Love med Dean Martin. Darling, If I Had You med Bobby Day. Mack i kniven med Simon Brehm. Unforgettable med Nat och Natalie Cole heter de. To Be In Love med Jackie Wilson. It's a Good Day med Peggy Lee. You Too med Chuck Berry. All Right, Okay, You Win med Peggy Lee. As Time Goes By med Billie Holiday. It's Only a Paper Moon med Ella Fitzgerald. Fallin' in Love med Sam Cooke. Och så till slut, Hymne L'amour med Edith Piaf. Du har just avnjutit programmet Röster i sommarhagen med Lennart Lelle Berneklint vid mikrofonen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Första versen. Min far var en handgranat, min mor var en karabin. Jag föddes på silverfat och blev döpt i burgundervin. Jag kallades mammas katt, min far köpte mig en hatt. Jag älskade mig om dagen och ingen varenda natt. Så kan det gå. Jag mötte en tulipan, jag stötte på körsbärslök. Jag drack ur min älsklingskralet i hennes mammas kök. Jag blev mina känslors rov, föråt mig på mandomsprov och möttes av runda ögon var gång jag min röst upphove. Och älskling, jag är så trött, och älskling, jag är så man. Och älskling, bli inte stött, för jag gör ju så gott jag kan. Nu sitter jag på min lott och metro mina mått, som börjar med övermättnad och slutar med underskott. Men hej mina gröna fält, nu axlar jag min fiol. Nu nynnar min kärlek sält allt under en varma sol. Ni visar väl antik, jag kokar den på en spik. Men ska det gå till helv?

att det var en svensk damtidning som, alltså inte svensk damtidning utan en annan damtidning, som tyckte att det var lite, jag vet inte vad de fick till. Det var en sån här intervju, eller en intervju, ja det var någon sån där skrev att, ja, de fick väl till det då, men jag blev så förbannad.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, 103,7, Roslagens bredaste radio.
1: Sunny, yesterday my life

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

0: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Välkommen till Dansbanana Svenskt. Ansvarig för sändningen, Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga.

Ja, så var det plötsligt juli. Man kan ju undra hur det gick till när det precis varit första maj. Ja, Åke Stentoft hänger inte riktigt med, men jag får väl köpa att det är så. Välkommen till Radio Österåker och till dansband Anna Svensk, där första låten heter Nyskild, Lonely och Ensam. Och det är Wadström som gör den.

jag lämnade dig så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt.

glömma det som varit mellan oss. Att den nya lycka som jag trodde jag funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, ja, varje sekund, att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam. Så ensam.

Ja, men där fick vi ju höra Ann-Louise Hansson också med sin Är du ensam ikväll. Kommer ni ihåg Eddie Meduza? En person som var sångare, komiker, kompositör och ja, mycket annat. En av hans bättre låtar tycker jag heter Evert. Och den har Thomas tagit hand om på det här viset.

Evert med gruppen Thomas. Ockelbo, det är en ort 3 mil norr om Gävle och här bor ungefär 3000 invånare. Varje år så går Ockelbo marknad av stapeln här. Claes Görans ska berätta mer om sockervadd, knallar, tivoli och den där speciella marknadstjänsten som infinner sig när halva Gästrikland träffas på samma plats. Men det finns också en annan sanning här, den att Claes Görans drömmer om att spela där, på Ockelbo marknad.

Black Jack med Älskling, jag lovar och svär. Mona G nu, eller Mona Gustafsson, det är en sångerska som jag alltid gillat. Hon har en väldigt fin och känslosam röst som passar för olika typer av musik. Här sjunger hon När änglarna tar vid.

Mona G menar Änglarna tar vid. Förra sommaren var det gruppen Excess som tog priset för årets bästa låt på Guldklaven i Malung. Nu är de tillbaka med nya fina balladen Det finaste för mig, producerad av Henrik Setsson i Casanovas.

Det finaste för mig med Excess. Tusse eller Kisa Tussant har gjort några låtar på svenska. Och en av dem är Mats Solins, Jag tror på sommaren. Jag tror

Och där hör ni låten som man bara måste spela varje sommar, Vals om sommaren med Bengt Sänd. Och Shake It heter nästa låt, och kanske kan man då undra för den är med i Dansbanana Svensk, programmet där vi spelar musik på svenska, och titeln är Shake It. Men det är ju bara titeln som är på utrikiska, och resten av låten sjunger Casanovas på svenska. Tack för det!

Shake It med Casanovas. Py Bäckman, hon har ju skrivit låtar som Stad i ljus och Gabriellas sång. Och en gång var hon dessutom riktigt stor tillsammans med Dan Hylander och Ray Montana Band. Och så har hon ju gjort musik till sig själv också, till exempel den här, Vägen hem.

Per Håkans med Var finns vägen? I början av programmet så var jag inne på det där att tiden bara rusar och går alldeles för fort. Nu ska vi få en visa om det här också. Vart tog tiden vägen heter den och det är Lasse Stefan som framför den.

Lasse Stefans med Vart tog tiden vägen, och i nästa visa blir det precis tvärtom. Det vill säga att tiden rusar inte utan tiden står stilla. Så är titeln, och här är Barbados.

0: tiden står stilla med Barbados. Men det gör den ju inte, tiden går. Vi har kommit till sista låten i Dansbananas svenskt och titeln är då, Men tiden går. Mattias Enn berättar och sjunger. Tack för idag, det här är Radio Stråker. Ansvarig för programmet Dansbananas svenskt är Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. Jag heter Åke Stentoft. Hej då, Österåker.
1: Hasse och Tages revyepok spänner över tre decennier. På Berns salonger 1973 i revyn Glaset i örat sjunger Monica Zetterlund As time goes by. Och Ingrid Bergman Logra

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much för det svenska språket. Thank you very much.

0: Thank you very much for Rena. Thank you very much. Thank you very, very, very much. Thank you very much for Rena. Thank you very, very, very much.
1: Välkommen till Radio Stroker och Valens konditori. Detta evighetsprogram som bara pågår vecka efter vecka efter vecka. Välkomna.
2: Nu tändes åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad. Lyser över ströget, där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med vid grann om flickor och om fotboll, om livet med ibland.

0: det blir lite oregelbundna inspelningstider så här på sommaren. Normalt sett så är det ju måndagar som brukar ägnas åt inspelning av Alléns konditori, men just idag är det fredag och det går lika bra det också. Programmets nummer dock 28.
1: Nu tändas åter ljusen i min lilla stad. Två ganska svaga lyktor framför rådhusets fasad lyser över strövet där går Kalle och Marie och blinkar emot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med vid grann om flickor och fotboll

0: ska framföra Håll musiken igång, någonting som vi värnar om här på Wallens konditori.
1: Låt oss sjunga en sång så länge den varar.
2: Det är ingen dum idé, hör du?

Man kan ta lite snabbare om man vill också. Så här någonting, va. Låt oss liksom sjunga lite hit och lite dit och lite lätt och lite lågt och lite tätt med lite sång. Håll igång, pling plong, håll igång, ding dong, håll igång med sång. Håll musiken levande och hoppande och drippande och droppande och svingande och klingande med klang.

0: Vid ditt öra kan den bli en polisong av bling och plong. Den kan låta ganska glad, tingling, hurra, tingling. Och ingen kan förbjuda dig att ha tingling.
1: Skänk åt alla vis och lite liv och lite lust och lite vind och lite pust och lite vad du kallar hit, bragabang.

0: liksom störd av Bela Bartok som sa nu skrev jag Weising, låna mig en kautschock.
1: Wagner satt i köket på en trasig pall, skrev en liten trall, Parsifal.
0: Handen på händel gick som en pendel,
1: och borta på en sänk han satt Le Homme med glada enkan.
0: Vid ett avsidesbord sa Sylvain till Chopin.

vilken lång melodi det där var, en beskrivning av hur man håller musiken igång på Verammel och Monica Zetterlund tillsammans här på Valens konditori, där vi tänker att vi fortsätter med någonting helt annat. Vi ska plocka fram Arne Kvick, kommer ni ihåg han? Han fick en jättesuccé med Rosen. Men det fanns ju två sidor på den här skivan, och den andra sidan låter så här.

0: forza le tuo.
1: Stackars Ollekvicka. Han var olyckligt kär i alla melodier, både Rosen och den här som var betitlad Varför. Nej, vi tar lite roligare, lite mera kärlek då, kanske inte så lycklig sådan. Vi ska plocka fram Grönvalls som berättar om hur det är att höra sin älskade ringa ifrån Flen.

det var en sorglig historia det där också. Du ringde från Flen fast du var i Luleå. Jo, jag tackar ja. Grönvalls med Du ringde från Flen. Vi ska ta en gubbe som blev väldigt populär på sin gitarr på sin tid. Han hette Arthur Smith och speciellt populär blev han med Guitar Boogie.

En wel de fingerfertig gruppe, det der Arthur Smith, og her beviser det i gitar boogie. Vi drar et djupt andetag og funderer på at det snart dags for Ulla Stenkaka, men vi tar og spiller en låt ifrån Bohuslän innan dess. För enda målet då Sonja Hedenbratt med Måskrik och allt.

I Bohuslän, så hette melodin, och Sonja Hedenbratt var det som sjöng. Vi har då kommit så nära som vi bara kan just nu för Ulla Stenkaka. En stenkaka som vi ska be att få presentera med att berätta att vi spelar en herre som heter Gustav Geven. Ja, Gustav Geven. Han finns på spår nummer 9. Jo, Gustav Geven. Om O, musik, musik O heter kompositionen som är från 30-talet någon gång. Ulla Stenkaka, så jag kommer här.

Nej, man ser lite korsögt emellanåt. Det här var ju inte alls musik. Det här var Gamle kamrat, det hörde vi säkert. Och det var Adolf Jahr som sjöng. Men dock en skiva från 30-talet, vilket då utgjorde Stenkakan för Ulla denna vecka 28. Vi ska på det be få plocka fram Trio med Bumba och deras version av Där björkarna susar.

trio med Bumba och där björkarna susa. Vi ska ta och snabba på rytmerna lite grann genom att plocka fram det här tunggungbandet Creedence Clearwater Revival, eller CCR som de också kallades för. Vi ska bjuda på Cotton Fields.

Creedence Clearwater Revival och Cotton Fields. Skulle man vara lite rolig, vilket man ibland är, så spelar man ju förstås Picky Bale och Cotton med Lonnie Donegan efter den där, men vi sparar på det just nu. Utan vi tar och fortsätter med en gammal Anita Lindblom-låt som vi väl kommer ihåg.

början av 60-talet kom den här låten, som var en svensk version av en låt som heter You Can Have Him, eller Have Her, beroende på vem det var som sjöng. Men Anita Lindblom, hon tog i från tårna och sjöng in sånt till livet. Vi ska ta en liten 9-årig flicka som blev väldigt populär.

en klagosång till mamman där. Det är en kar som tittar på mig. Det var Lina Severoni, blott 9 år gammal, som sjöng så stort. Men det har ju kommit såna här barnstjärnor med jämna mellanrum genom åren. Vi ska ta ett annat exempel, tänkte jag här. Lori Landon, kommer ni ihåg honom?

Jag vet inte exakt åldern på den här killen, men han var väl också runt den där 9-10 år när han sjöng in He's Got the Whole World in His Hands, en väldigt populär melodi på den tiden. Men skivsmaken och musiksmaken, hörrni, den varierar ju väldigt med ålder. Och ibland är det ju så att man tvingas erkänna att man tycker om typ jungflickorna.

gyngeflickorna dör med där nekrosen blommar. Det var väl fin. Det är ju sådana där gamla låtar som man har vuxit upp med, och de finns ju kvar faktiskt. Det här är Valens konditori på Radio Österåker, och här på Valens konditori speciellt så värnar vi om den gamla musiken.

Det är väl så egentligen att den musik som man växte upp med under tonåren, det är den musiken som stannar kvar och man gärna återupplever tidigare i ens liv genom att höra de här gamla låtarna. Det är därför Valdéns konditori finns, kan jag berätta. Vi försöker att upprätthålla gamla minnen med musikens hjälp. Nu kommer en polka faktiskt som låter så här.

Åtminstone vissa delar av den där låten var ju en barndomsupplevelse. Det var nämligen Kalle Reynolds som sjöng Papperspolken, och den där spelades i högtalare på en lastbil som åkte omkring och samlade in tidningar. Ja, det var i 5-årsåldern, vill jag minnas. Det var länge sedan. Så tar vi och flyttar då till, vad ska vi göra nu? Jo, vi ska ta och spela sån här musik.

är inte ålder som gör att man är gammal, men jag måste nog hålla med, eller säga emot här. Nog kommer kroppen i kapp och talar om för en att man är gammal. Men i varje fall, med gott humör så klarar man sig ganska långt. Och gott humör hade de här två gubbarna. Det var nämligen då Tore Skogman och Sigge Fürst tillsammans. Vi tar och plockar fram en tysk flicka nu då. Hon var väldigt populär på 60-talet med den här melodin.

Hon hette, eller kallades i varje fall, för Lolita och hade en stor hit med melodin Zeman. En annan stor hit som var på tapeten när man spelade diskotek på 60- och 70-talet, det var faktiskt den här låten som jag tänkte spela nu. Sylvia Vrethammar och Tycker om dig.

från slutet av 60-talet och början av 70-talet, Sula Rethammar, och tycker om dig. Vi fortsätter med att konstatera att vi här på Valens konditori förstås är begåvade med en servitris. Och det är inte vilken som helst, utan hon råkar vara världens bästa servitris. Om detta berättar Lotta Engberg.

0: den gamla underhållschefen på Sveriges Radio, Per Martin Hamberg. Han har ju skrivit den här melodin, Nu tändas åter ljusen i min lilla stad, där Valens konditori nämns. Och jag har forskat jättemycket. Och han var ju från Östersund, och det var ju en väldigt konditorität stad, har jag fått berättas. Men inte har det funnits någon Valens konditori. Nej, det är lite fiktivt, men nu, 30 år senare, så har väl ändå Valens konditori smugit sig in i folks medvetande genom det här programmet. Vi tar och tackar Lotta Engberg för detta. Vi ska ta och konstatera sen att vi ska bli lite mer kulturella. Det ska bli Hotande Singers igen. Och i första hand Björn Ulvaeus från tiggaren från Låsa.
1: Tiggaren från Låsa.

0: sitter och funderar på vem var som hade gjort den här egentligen. Jag undrar för inte texten är gjord av Dan Andersson och möjligen musiken av Torsten Bergman. Du får rätta mig om jag har fel. Från detta till någonting modernare.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

det var en mycket märklig version av Mambo No. 5. Jag tror det var Edmundo Ross och hans latinamerikanska orkester som först lanserade den här låten. Men det är kul med musik i varje fall, och det kommer att handla om det i nästa titel. Det måste vara sången och glädjen som gör att jag mår så bra.

Östvanebrink förstås. Och det måste vara sången och glädjen som smälter bort snö och is. Ja, det är väl också en anledning till det. Här på Valens konditori där vi tar och ändrar musikstil helt och hållet, nämligen med Louis Armstrong och Ella Fitzgerald och Dream a Little Dream.

Louis Armstrong och Elvis Gerald tillsammans i Dream a Little Dream. Och så sista skivan innan tack och farväl. Det ska bli Tova Karlsson som finner en ledig i att sjunga.

är så skönt att sjunga, tyckte Tova Karlsson. Och Karn som reciterade där var ingen mindre än orkesterledaren Mats Olsson, råkar jag veta. Det var program 28, det hörni, Wallins kulturi. Vi avser att vara tillbaka nästa vecka, men hoppas att du ska ha en fin vecka fram till dess.

0: gå kall och marin och blinkar mot Vera på Valens konditori. Och grabbarna i gänget står och pratar med dig grann om flickor och om fotboll, om livets mig ibland. Från hotellet hörs en trio i Toselis serenad. Det är kväll i vår lilla stad.
1: Och Valens konditori sänds ut genom Radio Österåker 103,7 MHz i vanlig omradio. I övrigt så kan man lyssna på programmet på nätet. Då är det radio.osteraker.se. Och där kan man lyssna på programmen live. Man kan också lyssna på programmen i efterhand i play-funktionen. Programmet har en ansvarig utgivare, tack gode Gud för det. Han heter Hasse Landström och återfinns på radiostationen. Till Valens konditori kan man önska skivor till valenskonditori@gmail.com och Valens då med W och LL, valenskonditori@gmail.com. Ja, det var det hela. Nu packar jag ihop och åker ut till landet igen. Ha det bra. Hej, vi hörs.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Kalles pappa har gård han på landet och slantar, så Kalle är störst där han kring henne fjantar. Är det pengar, är det drängar, är det sånt?

Han strax henne skjutsar. Är det bilplock? Är det bilkrock? Är det sånt hon vill ha? Ja, då är det rakt inte jag. Både Kalle och Valle och Lars hon förvånat. Ty åt alla tre har hon nu sagt ifrån att varken gården eller kondis eller bil vill hon ha. Då kan

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi pojkar voro så vilda då, för sig alla ville vi henne få. Vi slog så grät och vi sjöng och trät och, men jag fick njuta kärlekens lön. För när vi legat till havs och fiskat en 14 dagar i ett enda streck och styrde hemåt när vinden friskat med fisken packar in under däck. Och lördagsmånen så stilla sken som

Han är 50 nu, ja tänk vad åren går. Den allra fulaste gamla kärring som någonsin funnits på Kärringö. Ja hon är min hon, men hon är blåögd. Och tänk jag tycker

och hon åt blommorna sina nickar och går och pratar mest för sig själv. Men varje söndag vid kaffetorn

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

flygande fästning som skadats. Han var dess pilot och ifrån USA och blev internerad med andra. Så kom han till Leksand bland kullerna små, trots sin hemlängtan var han jämt glad han. Då mötte han henne en gång och så två, den tredje gången så sa han: Such is life, söta flicka, jag träffar dig här. Du är ung, du är vacker och jag blir kär. And your eyes, söta flicka, are stars from above, and you can't stop the way of your love. Men allt vad han sa, det kunde hon ej förstå. Men han var den prins som hon jämt väntat på. Such as life, söta flicka, det gick som det går. Hon blev hans och han hennes i kärlekens vår. Där björkarna sjunga sin högsommarsång och där sunna mindängarna smeker, där gingo det drömmande gång efter gång och glömde allt annat i världen. Snart lärde hon honom att säga så sött på sitt dalmål: Jag älskar dig, röring. Men frågade hon om det flickor han mött, då sade han som förklaring: Such is life, söta flicka, men från och med nu, sedan jag träffat dig finns för mig bara du. As my wife, du min flicka, nog ville väl jag föra dig hem till Kansas en dag. En kväll kom så orden och den stunden blev svår, när han viska ömt och hon fällde en tår. Such is life, söta flicka, tomorrow I start, men glöm aldrig att en gång I gave you my heart.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till klockan 6 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.